Ta perlok dah itu Irwai nak film jab we met Irwai wa pertoi tum se hi de poi chowa open kut ya kani ke program ka wa request pi ya ki jing Irwai nak film Hindi te pole da jan dap I in ru so pa minit da jan tok ke por wa ye so no I wa ka Akashwani Shillong ne benta ga khubor hektin jaintia ka jing kripa de pi ki no ap radio ham pukhangi ki radio yong pi ne bai pon ru san pau dawi che man wi ki station ki yong I ha go yo I upan ap pi ya ke program chapang ki warep ki wariang te ka jing kripa de pi sinya ba pi nang ap ya ki program ki yong I ha do ini por ka ni to ka Akashwani Jwai.

Taperlok dah itu irway. Dah itu irway nagi bronomas the poi chuo open kut no ya kani ka program kam jo the poi chuo open kut ya ka program yong i nagi ka station yong i. Eku blay ye pi waro wada pelaj por pi o ab ya ki program gyo per ini por ngau ilan mitri dekar wa ki engineer gyo em nagi ka station yong i. Eku blay ye pi wada pelaj por pi yo ab ya ki program ngai skem yong man ga kajing mentoi hado man step ye chem ni he por san san poli i step hado ini por kani to ka akash wani chuai. Kubelai cibun, tiak sup.